Est-ce que FM Kawa n'est confirmé ni de que ma joie comme bunga que il vous est que comme ça on va voir que comment a dit que oui a dit que on le joue comme comme tension on va ta à ça vous est que que radio que c'est que ma joie comme bunga que quand que dit elle dem kuchwa que mai tu descend c'est en 20 khada sa go jise ka ke rado ko se de go lan khuma kon ngam de ka wa khasul ngawla ate ke tinire tinire ma tong ngwa krem he ke safety ate ke dang ma kwa de ka wa community he ke drak ngawla wa ji ke ka em tu tu ko au ngawla ngawa ta asa go jise ka kon ka ke rado ke ma jwe kamo go bunga ke ka ko mesela sim tan chong ngawa ka ke manda kham ko sire ka wasi manu chua ng dam tutu kwe angwa ka wala ngawa ngu sa wasi se ka ke ma jwa e kamo kwe bunga ki iwasi se ke kumise nga wa koko ma ng ade chiki meta gani kuda ade chiki kui ng ade chiki ngolo juwa ng kumka mtan chua ngwa ngu e sa wasi se ka ke radu ke ma jwa e kamo kwe bunga ku sire ka wala ngwa ya kwa mta e kawa mai dama sita ke ngay kui ngwa kamo kwe kam tutu kwa ngwa wala ngwa ngu sa wasi ke ma jwa e kamo kwe bunga ke ya sike ma ngwa wala ngwa jetman style o manier ade uke ngwa ngwa siya wa 12 years.